susem woma adikan tinwotwe na benyamin wo bela na bakan asbel a otosum yenu ne ahra a otosum miensa noha otosum nan ne rafa otosunum na bela mane adar gera abihud abisua neman ahua gera sefufan ne huram na yenum ne ehud ma yenum ne gebafoɔ agyanom atitire na wotu wɔn kɔ manahat ne naaman ne ahia ne gera ɔno na wotu wɔn kɔɔyɛ na ɔwo usa ne ahihud na saharem woi wɔ moab asase so nso na wɔagya ne yerenom husim ne bara kwan na ɔne ne yere hodes wo yobab sibia misa malkam yeus sakia ne mima yenum ne ma a wɔyɛ agyanom atitire na ɔne husim wo abitub ne elpal na elpal ma ne ebel misam ne semed a ɔkyekyere ono ne lord ne ɛho nkuruwa beria ne sema wɔn ne ayalonfoɔ agyanom atitire wɔn a wɔpam gatfoɔ na ahio sasak yeremot sebadia arad eda mikael yispa yoha ne beria ma na sebadia mesulam hiski heber ismerai yislia yobab ne epal ma na yakim sikri sabdi elienai siletai eliel adaya beraya simrat ne simei ma na yispam eber eliel abden sikri hanan hanania elam antotia yivdeya penuel ne sasak ma na samsirai seharia atalia yarisia elia sikri ne yoram ma yenum ne agyanom atitire wɔn awoɔ ntoatoasoɔ so atitire yenum tenaa yerusalem na wɔn a wɔtenaa gibeon ne gibeon n'agya yiel a na ne yere din de maaka na nabakan abden sul kis baal nadab gedo ahio ne sekel na miklot wo simia na wɔn nso wɔtenaa wɔn nuanom ntentensoɔ yerusalem kaa wɔn nuanom ho na ner wo kis na kis wo salo na salo wo yonatan malkisua abinadab ne isbal na yonatan ba ne meribal na meribal wo mika na mika ma ne piten melek taria ne ahas na ahas wo yehuada na yehuada wo elemet asmawet ne simri na simri wo mosa na mosa wo binia ne rafa ne elasa ne asel na asel wo mamarima baasia na wɔn din nie asrikam bokeru ismael siaria obadia ne hanan yenum nyinaa yɛ asel ma na ne nua asek ma ne nabakan ulam yeus a ɔtɔ so mmienu ne elifelet a ɔtɔ so mmiɛnsa

sikan ti dunsia na urade ka kire samuel se ubejam salo akosi da ben na me de mapo ne se oni